abusia omani yesi mu aja se de eba bedu de o senka otumi dum pempen so bia ye de ense besi e bozu akase ah gana man etumi atumpon nanso besi ne ye da so a won twetwede ye guso a ye hwese mpenfo de ne o begu akwa mu atumi aboa ma oman ye atumi afa ntuma pade afura eni de abusia eno eno no eyade eboagrom awa befu ntinta video ni so a eye www.planbfmonline.com a oye bwa romo na fensema wo de tumidi bia ba besumo wo.